Яатай анасын олцгаагийн арж наад асуу гизгий Корейн шиши жаро KTB 89.7 FM Донаны ца Корейд ол баахуин зэнгий DPSA дэлнэнгий Ла хилчат дэйш аал И яады нэлч золе И арж бэдэйт игори пропэйн И арж сэйбдэй тэпсгий Ла бэй хилчат дэйш аал И яады чуэж дол инлгий Ия нэлч золе И арж дэлнэнгий пропэйн Гэди сэйфли шиди до сторэч лэта эда до чуэжуэл инда и ади тлогу и ажи пропэйн аплайнсэгэ и рэда ди тэнгсэгэ и ади куэнэ и рэда ши и ади бигэ куэнэ ди дат эл калгу ди спэйс дат хэгэ и а гараж и да бэйсмэнт куэнэ и а ажи ладу хат и и ади жду лили ажи тиш чангу и ажи и а гясгэ и ади пропэйн ди нэлчэ золэ Ishii aaj iya di khalchkin, shii aaj iya di iya na hukhabe iya ji, shii aaj di kwash na halengo, i aaj khalchkin la kwa shii aaj iya di da tagi jil in di liksigi do nant lago, wado iya di iya shin chango, i aaj gyasigi iya shi di pura aaj do lil di flames, ala da dil tligi da kwa da atagi, i da di zando spark da do nilgi, I aaj il do shi di distinguished aaj do lili naat o jigi shi aaj material I da di ila da di ligi di open flames aado I a di do chuj do inl da di lights do appliance I da di beish ba nagi I shi di aaj I a I do lili aaj di spark agi aaj aado I a di bachash do gali aaj di aaj nas aaj di propane sa anja aado shi di aaltsko I aaj di naach huj do lili aaj di kinigi It's under the other night. Ado e aj yadi insto kisti shut off. Isto lilti gas. Ado shi yadi turn gi yadi main. Be tank valve gi e aj di bichin go shi aj hinch naj go di ol kili gi e big echo di clockwise. Ado e yashi aj ya di safe e aj huish do lil good e ya. Ado e yadi ba e aj usto ati reports do lilti aj yadi. Ia khal linki di leak, I aaj shi di propane, I aaj provider, an linki bi chun huaj dolne I da da, di al nast I alla alla chun huaj dolne, I bits aando ia di, ia safe distance, I bits aando, aro ia di check is do li lkwa, dolne di ba budget I go I aaj di yada an niki di professional, ia di inspect I do li di system, abit say da, ia nat aan I aaj do li ki da, Di chuj dol inlgi I aaj, I ya di propane I appliance dan lingi, I aaj, wado I ya di khat o I aaj di khajo di safe, storage dol lilto, I an chajra dol lilti handling, I ya shi di allach di yiddako, I aaj jossan dol lilti upright, allach I ya di storage dol lilto, I ya di transport jil in dol lilti tankgi, I ya di yiddako suzino, I aaj di E baka e aaj aap aal yaagi di foot ring di lingi e ya di e ya do e ya shi baka da do e aaj di e ya basaid ge e ya do da aro di tlogo e aaj storage leko e ya di keeps do lilti spare do e aaj e ya di disconnect as do lilti tanks agi di tlogo e bigi shi di yego na haj chigo di well ventilated nas aaj shi di bitsa do e aaj The direct sunlight do aje the temperatures dan lingi yashi di atlad ni zantin do dago nil kidgi aje aro iadi do iadi hunne ekone ia storage leta iadi shi iadi do I keep josen da di propane cylinders iadi hunne e hwan kunne do basement ida da di garage dat ego ida da iadi chedegi iabi ye Ado iadi stables do lilki ishi iadi placement I aaj secures do lilti grill binyagi tanks Ako I aaj iadi do na ato lzilta I aaj Ado iadi bitza khat I do lilti carbon monoxide poison De lingi ishi di aakwe na kha I aaj khanan I do lil I aaj iadi certified technician I aaj di kwa inspect na il I do lil I aaj hwa propane I a appliance dan lini do di vents I di a kwen na kha bik e aro I a di chuj ol I do li di tlo gud I ya I a shi di do I a chuj ol I da di tlo ba al ya gi di grills do di portable heaters I da di generators I a kunne I aaj di hwa gwan gunne
either dowdy tent that ego ne ado iadi installs or lifty detectors I adi iadi iadi UL list the carbon monoxide detectors I abacadi at ende nas angodi levels gi adi ha one gun ne to adjunctor iadi propane safety tips iatla hilchen andolil arake arnesnits andegi arajana ulkinigi korean shishi jado K3B 89.7 FM Donanitsa Ari the Korogone Nanhidish Nil.